0: a través del programa Angels of Hope de Food for the Poor. Puedes apadrinar a un niño por solo $34 al mes. Tu apoyo ayuda a brindar protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor a niños vulnerables en Latinoamérica y el Caribe. Con tan solo $34 al mes, puedes darle a un niño vulnerable y en riesgo un hogar grupal seguro y acceso a los recursos esenciales para su desarrollo. Llama al 800-579-1554 o visita foodforthepoor.org/ángel.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Tuviste un accidente de auto? ¿Estás lesionado? No hables con la aseguranza solo. Kenny Pérez Law te ayuda. Llama ahorita al 999-1111. Consulta gratis. No cobramos si no ganamos.
3: Tu salud es importante. Células Madres Naturales. Escucha a Martín Martínez cada domingo. 1-877-271-4249. 1-877-271-4249.
4: Cada día trae su ritmo y aquí le ponemos música bonita a esos momentos. Con 96 minutos sin comerciales.
5: A las 7 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde en 96.1. La exitosa.